fra Diana Ross og Marvin Gaye tog vi fat i Andy Gibb og Olivia Newton-John, og de gav os her nummeret I Can't Help It. Næste sangerinde, det er Duffy.

Det var Svend, som lukkede os alle sammen med biografen til filmen Jentel for at høre Barbara Streisand synge Papa, can you hear me? Vi skal videre, og det skal vi til Elton John og Kikki Dee og Don't go breaking my heart.

0: Yankee shoe shine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues.
1: 1956 var året, hvor Johnny Cash sendte Get Rhythm ud på en singleplade, 7 tommer, og så gik der sådan cirka 13 års tid, så var der premiere på The Johnny Cash Show, et tv-show, hvor han inviterede folk som Linda Ronstadt, Waylon Jennings, Neil Young, Gordon Lightfoot, Merle Haggard, Kris Kristofferson og Bob Dylan ind, bare lige for at nævne et par stykker. Og det er Dylan, vi lige skal slutte den her time med.
2: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: For den 3. maj 2006, der er der nemlig premiere på Bob Dylans radioshow på den satellitradio, der hedder XM. Og det allerførste show, ja, der kunne man blandt andet høre sange med Blur og med Prince og med Billy Bragg, med Wilco, med LL Cool J, med The Streets. Og så kan man også høre en sang med Mary Gucci. Og det kan jeg godt forstå, når man lytter til den, der hedder Mercy Now.

den kanadiske duo The Small Glories fra albumet Assiniboine The Red fra 2019, og en sang, der hedder Alberta.